kanye wunyame wanye ye na na kanye ne wonyam e bre bi tru ye ya pa ya tuma free ya ko e wunyame wunyame ya wudeni bakse ma pa ma kra bi e de kanye wanye ye me wune enyame ya nyame te enyame ya na mo e do enyame ya wunyame ko ba bia ko kuna e o si ari aya yo enyame ne. And come with your man.

ebinom anyame ye kawa ano de show on sa e duro ba bi na so o yini chafia na asabato na yende ya sunyame ya